0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag skal du få høre to musikkønsker inspirert av denne ukas konkurranse, der svaret var byen Edinburgh i Skottland. Inger fra Trondheim forteller at Beethoven han har arrangert musikken til flere skotske folkesanger, og hun ber meg finne fram en av disse. Det har jeg gjort, og jeg tok den som snakket mest til meg. Den heter Womankind, og er hentet fra 12 Scottish Songs, og den er en slags hyllest til alle kvinner og deres skjulte styrke, som man kanskje ikke alltid legger merke til.

Her NRK-nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker